0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transylvania.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. House, rock and roll, după doar priviri în gol. Certuri, flori la ușă.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: viață.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Rossi, cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. One.

0: prin muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Yeah.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radiourile sunt la fel.
0: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Simți muzica.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Like

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Really?

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului

0: Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: imagine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei. Ofertă valabilă.

0: limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: facultate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 de ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac. Jos cu prețurile!
7: Nu oricine poate fi un pilot de curse! Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
8: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
9: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
8: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
10: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate. Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco telemea de vacă în saramură 400 de grame la doar 15,99 lei și Rexona deodorant spray diverse sortimente 150 ml la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Comptim hamburger de porc 500 de grame la doar 9 lei și 99 de bani și Sano Optima rolă prosoapă de bucătărie 60 de metri la doar 7 lei și 49 de bani. Prețuri

0: Prăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ploi de vară ori soare arzător?
0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Delaco, telemea de vacă în saramură, 400 de grame, la doar 15,99 lei. Și Rexona, deodorant spray diverse sortimente, 150 de mililitri, la doar 8,49 lei. Prețuri pe bucată valabile la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6,22. Atac, jos cu prețurile!
7: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare.

0: țev rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: fi deloc.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: think twice. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești pe strada 1 decembrie numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Everybody get up.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Ploi de vară ori soare arzător,
0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
3: Aici simți muzica.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, Transilvania, simți diferența.
2: Susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
3: Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: calitate.
1: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculți Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: I took the long road across the ocean.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HDU 1 kg, 2,49 lei. Olympus lapte 3,7% 1 litru, 5,99 lei.
7: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
8: Cocoș, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Asculți Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Areon bețișoare 85 de ml, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia. La
5: Cocoș, toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ursus Cooler, doză 0,5 litri, 2,99 lei. Pepsi, 0,5 litri, 2,69 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vibrează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,

0: Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238.
5: Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Load the doors, hit you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Ales special pentru tine.
2: Acesta
0: este.
3: Este Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.
3: Iubim Oradea,
4: Oradea.
3: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: așa.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: publicitate.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă bere Heineken în sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Bere Corona 330 de mililitri, 4,49 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei

0: pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 ml, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste.

0: derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea, implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este?
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM sau în online, la Radio Transilvania, începe distracția de weekend.
1: Începe Transilvania Weekend Party.
3: This is Transilvania Weekend Party.
0: Let's party!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.